emi ati ni nijejo that's why people a tun ti bere lose yi niyan ese yi ma pe wa gan ah eku primary lo tun lo si elo mi o mo gba nadeko o ba mo gba nadeko 1993 o soju re

0: A se kira wa pe ku le ba se kara le dictionary o encyclopedia re la re pede soro pe bi ti ni je e ti mo pe kun la re to ba ni si ati kuro atakara el bayi na ni tori sale mo de ni ya isilele jokule lu fi pere la laro aha e wi fun elu o e kilo fun dada aha pe arolo la so Hello, ti olo ti olo jeje to mo lo o to mo labo labo re dani aha mo de ba wo gbo de anagboru o wa ojo gbo gboro da gboro si asi amo de mo kiyin elembe hun be ja la ba so lodo amo ye toto yo so mi gbulu na ni
1: ade wa le pada da ma re
0: Yes, kebi mo se de na ni e mo de temi taro kale a so bi itayaba. Tete go meti so loki odo fe tiri gogo kanu omi oye. Ope bi ti mo de ni role to ni. A mo pe bere lo yele akode kan na lo se be to yo de de kan jaran jaran akode ohun. A o tun ye mi o yeran mi.